0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Prize lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye kre ou akale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Discover new music alongside the music that inspired it. The Current.